Volodimir Zelenski nakon sastanka sa Donaldom Trumpom rekao je da Trump nije tražio od Ukrajine da jednostrano prekine napade na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je rekao da bi Ukrajina bila spremna na obustavu takvih napada ako bi isto učinila i Rusija.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Njujork, gdje će učestvovati u opštoj debati na Generalnoj skupštini UN-a. Na marginama Lavrov će održati nekoliko desetina bilateralnih sastanaka. Jedan od najvažnijih s američkim državnim sekretarom Markom Rubijom zakazan je za danas. Prije susreta iz zvanične Moskve saopšteno je da se Rusija zalaže za trajni mir sa Ukrajinom, a ne za privremeni prekid vatre. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
1: Saobraćajnice do četvrtka je obustavljeno.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

znači da će doći i pre ponoći. Jedna da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

0: Agroturizam, prilika za razvoj, domaću proizvodnju i očuvanje tradicije. Večeras slušamo se večeras od 17:30 na talasima Radija Prača. Budite uz nas i saznajte više o mogućnostima koje pruža agroturizam.
1: Radio Prača, prvi glas vašeg zavičaja.

0: želi želi, pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061 287 918
2: Radio Brača.

Dragi slušatelji, 15 sati i 50 minuta, na kraju smo emisije Poželi željom. Sa krajem ove emisije ja se za danas polako opraštam od vas. Vi ostanite i dalje uz naš program. Od 16 pa večera sve do 22 sata društvo će vam praviti Azra. A večeras od 17 sati i 30 minuta na talasima našeg radija govorimo o teme

0: Radio Prača. Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša
1: najjače i slušaj glas.

0: agroturizam može biti zanimljiva prilika i za razvoj ruralnih područja, ali i za poljoprivredne proizvođače. O ovoj temi da...
1: Što nam je tu na dispoziciji. I zato mi je čast da imamo na ovaj način priliku da malo objasnimo ljudima kako da mogu da unaprijede svoje poslovanje i da donesu još veći benefit kroz ono što radi. A kao što znamo, na području općine Pale Prača u federaciji, poljoprivreda je jako zastupljena. Pa i kroz ovu našu temu ja neću puno da razbijam taj kliše, znači doticat ćemo se i poljoprivrede i turizma i svega onoga što je interesantno, a naravno kroz ovaj portfolio koji ja razvijem već 30 godina, to je aktivan turizam, jer kroz korporativno djelovanje i zaista sam ponosan da kroz čitav ovaj period mi ne da smo likvidni, već stalno upotpunjujemo tu svoju poslovanje kroz Sejlijevi Ekstra platformu i na ovaj način kroz ovaj fini muhabet preko ovog vašeg signala ćemo ljudima da objasnimo kako, šta i zašto treba da se dotaknu svi ove teme.
0: Naravno i da nas pažljivo slušaju danas. Evo, za početak ja ću vas zamoliti onako narodski da kažete i da objasnite šta je to agroturizam i šta sve on podrazumijeva.
1: Kad kažemo agro, onda mislimo naravno na primarnu proizvodnju hrane, jel u agrarnom ambijentu, agrarnim uslovima, a prije svega ta proizvodnja hrane gravitira prema organskoj proizvodnji, ono što masovno ljudi traži. Reću vam jedan podatak da je kroz agrarna proizvodnja, jel, kroz organsku platformu 5 puta skuplja kroz primarnu prodaju proizvoda, ali se traži. Pogotovo ljudi koji su osvješćeni, koji su ostvareni kosmopoliti, ako već dođe u jedan ruralni ambijent, on hoće da jede i zdravu hranu, ali na način da je sam, jel, ubere, da je sam skuha, da pomuze kravu, da kupi sjeno, da posije svoju biljku koja će ga opet dočekati do godine i da vidi kako ta biljka raste. Sve o svemu, mi smo kroz projekat Tesmine velike kuće počeli da to aktivno ostvarujemo i zaista sam sretan da kroz recenzije koje imamo na Google zaista su ljudi pokazali da su bili zadovoljni, pogotovo sa hranom koju smo i ponudili. Agroturizam je nešto što će u narednih 10 godina konstantno da se razvija kroz različite oblike nadogradnje, ali ono što je trenutno, ono da kažem, in u svijetu, ne samo u našem ambijentu, a to je primarna upotreba organske hrane na način da sami sebi skuhaju obrok, da sami nahrani domaće životinje, da sami uđu u plastenik, da uberu papriku, paradajz i još vam za to plati. Znači, jedan session, ja ću ga tako nazvati, od sat vremena, gdje ljudi uđu u plastenik, naberu gajbu, paprika ili paradajza, košta po satu 40 eura. Tu odmah pored, moram reći isto tako, da sam sa Suljev Sabitom dugo sarađivo, sve po određenim segmentima.
0: Sve su poznati, gazdinstva, poznati domaćini s ovih prostora koje ste vi spomenuli, mi svi dobro znamo za...
1: Jako vrijedni ljudi, izuzetno su urbani, znaju kako da proizvedu ono što radi jako kvalitetno, ali nemaju plasmana, zato što se niko ne koristi suvremenim alatima. Zato bih ja volio da se tim ljudima nekako sjednim, pa kroz neku primarnu obligaciju potpišemo neki ugovor o saradnji, pa da ja otprilike znam sa kim mogu raditi. Međutim, ono što je meni konkretno zasmetalo, to što ljudi u stvari su zadovoljni sa onim što imaju i onim što radi. Ja to ne mogu da razumijem. Gdje je ambicija da se proširi, da popravi, da bolje plasiraju. I mislim da ta neka zona komfora, da je tako nazovem, je u stvari glavni stepenik koji nam zapinje. Ljudi jednostavno se boje nečega novoga, boje se da pokažu šta radi, šta oni plasiraju, koliko proizvedu. Tako da ovim putem ja pozivam sve privredne subjekte, da li se radi u obrtu ili privrednom društvu, ne znam, ograničenoj odgovornosti, da, brate,

0: Njega interesuje kakve to divlje konje mi imamo na Gosini. Zašto u Dražić ne dotiče, niti otiče voda. Ili, ne znam, meni je sad u zadnje vrijeme rahmetli Neurija Milić stalo u glavi, ja stvarno želim da valorizujem tu priču, jer je nešto prejako. I mislim da ću to, ako Bog da urad, ako me zdravlje posluži, sam ili uz pomoć dragih prijatelja, mada mi fali ta energija. Svi mi živimo određen život i formiramo zonu komfora, ali niko ne pokazuje ambiciju da nešto bolje unaprijedi. Da izađe iz tog klišea pa da kaže, naš sine, sad ćemo ovo promijeniti, pa ćete babo dogodni poslat možan preko džajke na neku dodatnu studiju i tako nešto. Ja bih volio da me ljudi ozbiljno shvati, a ne samo da izigrava nekog pametnjakovića koji tu ulože 600.000 maraka, pa sad glumi bankomat u Kaljanima. Nije u redu. Ljudi me tako doživljavaju. Nije u redu. Ja trebam dobre komšije, dobre prijatelje, rođake koji će sa mnom dijeliti ono što ja radim i na taj način vidjeti samo i svoj interes. To je neki moj subjektivan osjećaj.
1: Kad govorimo o hrani, šta je to što najviše voli probati recimo strani turisti, a naši sami ste kazali prošti ili janje i ono što je tradicionalno, tako da kažem, a kad uđu strani turisti, šta oni?
0: Biću iskren.
1: Jel njih interesuju takve stvari ili oni?
0: Krenut ću od jedne divne porodice iz Darmi sa sjevera Saudijske Arabije. Moj drug Faisal je bio tu sa suprugom i sa kćerkom i oduševljen je kriškama krompira u Izrerni i domaćim kajmakom. Ja kajmak zaista kupujem od mog Tome i njegove supruge i stvarno smo prezadovoljni. Čovjek i žena to radi perfektno. Na Novom Zelandu travu i onako zamislili se pasu, tek ono jedno diže glavu, kaže, jel ti stvarno misliš da postoji ta jablanca? Pa tako i mi, jel, ovdje, treba da imamo svoj brend. Kad kaže neko hrenovačka janjatina, jel, da kažu, ne znam, kaljanski, ne znam, sitni ćevap ili... to je ono što sam ja predlagao opštinskom vijeću.
1: Azra. Evo, možda i hrenovački sir, zašto da ne, kad ste već pohvali... Bravo. Ja se potpuno slažem s vama, ja sam probala, ali malo, ajde, malo i reklami, ali će mi možda navući goste i kupce i pa će ljudi...
0: Azra, moje vrijeme je skupo, ja ne mogu da pričam bez izi. Ja hoću da afirmišem ovu priču. A kako će afirmisat ću kroz prezimena imena određenih ljudi sa kojima trenutno sarađujem. I stvarno, imamo priliku i način da što više mladih ljudi zaustavimo na selu. Ja namjerno kažem zaustavimo. Svi su oni u promišljanju da negdje odu. Ali, ako vam kažem da prosječna porodica u Sloveniji koja se bavi isključivo agroturizmom mjesečno zaradi od 5 do 15.000 eura, sad sam vam rekao. Znači imaju traktor, imaju staru kuću koju su preuredili, to su dvije sobe, sušara, i to je polje sa balama sjene. Slovenija trenutno zajedno sa Austrijom u ukupnom portfoliju za turizam ima 20 do 25% učešća kroz agroturizam. Ako bi mi u Bosni i Hercegovini, koji trenutno se naslanja samo sa 1% agroturizma, imali tih 10%, to je oko 20 miliona prometa samo kroz tu nišu turizma u agroekonomiji. Znači, reći vam jedan podatak, da kroz ulazni parametre novca koji ulazi kroz džepove ljudi koji dolaze, to je otprilike po sezoni između 15 i 17 miliona keša. I sve veće preferencije turista su sjena, a ne sunce. Zašto? Zato što je globalan trend takav da temperature rastu, ljudi se ne zadovoljavaju više ležanje na pijesku pored vodi. Ljudi bježe u šumu, ljudi bježe u njivu, ljudi traže zdravu

0: smo 17 kWh solarnu elektranu. Na krov proizvodimo svoju struju. Svuda okolo su komposteri, znači ne smije se baciti ništa što ne može istruhnuti brzo. I tim komposterima hranimo cvijeće trenutno. Ja idem 18. oktobra u Guangzhou na veliki sajam, jel? Gdje ću pokušati da dovučem još neke stvari na mog tereća zra, o čemu se radi, to će biti
1: isto
0: tako
1: priliku,
0: malo, jest, malo iznenađenje. Ja kao menadžer svoje firme stalno se nešto udvaram u ovoj opštini. Stalno ja ima nešto, kažem, evo masna ruka, hajmo ovo, hajmo ovako. Smatram da ljudi nemaju ambiciju niti osjećaj da unaprijede ambijent životni. Jednostavno sam osjetio da svaka moja inicijativa u stvari meni doživljaju kao da im pametujem bez veze. Ali vidio sam drugih stvari koje su ljudi pokrenuli, a nisu iznijeli do kraja. Ja ovako, čista obraza, jel, kažem, ravno pred tobom, mojom alminom i u eter, da sam ono što sam obećao iznio do kraja nakon 7 godina, imamo aktivnu turističku destinaciju sa programom, sa razvijenom platformom, sa smještajnim kapacitetima, sa različitim programa za ponuditi i imamo, znači, dovoljno prostora da zaposlimo još radnika.
1: I šta je bilo to što je vas motiviralo da se počnete baviti agroturizmom?
0: Pa prvo sam, mislim, krenuo opet od sebe, naslijedio sam zemlju. Ja sam naslijedio od mog oca, rahmetli i dede, dosta zemlje i nakon što sam razvio tu priču sa Arapima iz zapadne obale, skontuo sam da mi je puno pametnije da ih dovodim u Kaljane nego da ih vodim na Prokoško jezero. Zato što do Prokoškog moram koristiti tri različita prijevoza, plaćam duplu ulaznicu i opet mi gore opale po ušima, recimo ja nje na Prokoškom osjeću umoran i prljav, onda znam da sam nešto napravio. Slažem se, stakeholder radne snage je problem, imali smo zaista više uposlenika koji su prošli i jednostavno se, kod nas se radi, prvo ja radim. Ako ćeš raditi, zaista u ovoj firmi moraš raditi. Trenutno nas je 8 samo u agenciji, dole imamo ljude koji radi u Istanbulu. Bili smo razvili jednu platformu naših studenata u Kuala Lumpuru, jel, i Tel Avivu da radi za nas, ali trenutno je perspektiva da unaprijedimo dole posao Esmine velike kuće. Zašto? Zato što ljudi dolaze na noge i moraju raditi po našim pravilima. Recimo, bili su Rusi neki dan, moja mama je samo im je upozorila da se u našoj kući mora iz utobuća. Ljudi su to odmah prihvatili, bez ikakve priče. I bila im je interesantna. Dobili su pape, priglavke koje su oboli, koje su rukom rađeni, iz patene. Znate, to je njima bila za vremedi. Ljudi samo traže priču, nešto autentično, drugačije od kliša koji živi. Eto, to ću ti reći.
1: Evo, poruka vaša, ako neko želi da svoje poljoprivredno domaćinstvo, gazdinstvo pretvori u turističku, agroturističku destinaciju, na koji način?
0: Vidi, Azra, ja moram ljudima objasniti da ja ne obećavam direktan plasman proizvoda, ali nudim jedan privlačan portfolio životni. Recimo, ako neko drži plastenik ili je posio njivu ili ima voćnjak, zašto ne razmišlja da mu ljudi dolaze na noge, odnosno da, jel, na kućna vrata i da uberu svojom rukom taj proizvod? Moguće je. Nema veze što si ti u nekom ruralnom ambijentu na 1500 metara nadmorske visine. Pa Lukomir je napravio čudo. Teodomuz je dao ostavku u vojsci, gore razvalji, uzima ogroman novac. Čudo su napravili. Naravno, ja neću praviti čudo u Kaljanima, ali mi je u interesu da imam aktivan i udoban životni ambijent. I to je moja poruka svima, da se usude. Ako već dođeš kući umoran i prljav, onda neka ti ljudi donesu novac

0: vašim direktorom, kako bi lijepo bilo da našoj djeci u osnovnoj školi ponudimo nagradu, jel, da uradi fenološke kalendare za ovu općinu, pa da napravi, recimo, jedan momak da uradi mrijest, pastrmke, lipljana, da uradimo kad je sezona lova na zeca, odnosno na lisicu. To je jako dobra priča, a djeca će dobiti nagradu. Nikom se nije još pondio pa da kaže, Vlado, hajmo sjesti pa da vidimo da napravimo neki program kako bi djeca aktivno učestvovala u valorizaciji naših. Nemojte mi pričati, niko ništa ne radi. Zato što smatraju da je moja priča teret za opštinski budžet, koja je oznaka mine na teritoriju, jel, koja je 50 puta pregažena. Zašto ljudi ovdje ne razmišljaju proaktivno? Već samo žive u toj zoni komfora, a koja je u stvari jako uska. Ja ne mogu biti zadovoljna sa tim životom. To me jako ljuti. Moram to reći ja ovako javno program.
1: Razmišljanje treba da ide u šire, ali tako. Govorili smo dakle o agroturizmu danas, gost u studiju. Moj gost je, naravno, vaš gost, dragi slušatelji, je bio Adnan Kaljanac. Evo, za kraj, ako ima neka poruka za naše slušatelje, za

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: za kraj Tiho tiše je Toma Zdravković, pjesma Svirajte mi tiho tiše. Vama, dragi slušatelji, hvala za povjerenje. I ovo već je proteklo je u znaku vaših muzičkih želja. Slušali smo pjesme koje ste birali vi. Moram priznati, malo je bilo neki poruka, uglavnom ste tražili pjesme da čujete.
1: Svirajte mi vi.
0: A mi smo sa zadovoljstvom ispunili sve vaše muzičke želje i onako opraštamo se lagano od vas večeras.
1: Svirajte mi vi.
0: Sutra smo ponovo tu od 10 sati da se družimo, naravno, da uživamo, da se zabavljamo, da razgovaramo.
1: Svirajte.
0: A do tada, puno selama, puno pozdrava od Azri za vas. Svirajte.